komu shinene vangana vezvo ikola ka kuva hakunene muskotili ku hipuna ku hlamula swivitiso leswi hi swibekiki kungalikhali hi ta hlaya ma mes